ɛnkyɛ bia nyame asɛm bɛba wo nkyɛn anɔpa yi nti wotie anwumi asiesie wakoma na bubu wakoma ma nyankopɔn asɛm bɛba wo nkyɛn anɔpa yi.